nyamie lieni oti nyamie pa o mi suyo Jacobu nyamie Isaac nyamie oli ati nyamie pa nyo isoti